0: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse. The Dopest Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis Aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
1: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis Aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your... You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.

0: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Remur FM.
2: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
4: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remur FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
4: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
5: The energetic ages.
2: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
0: Now rocking with the doctor of all mixes, Nate Sonoy.

0: are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dad. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7. The dog's
1: out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
2: Ages. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your...
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dice en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Old ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic ages. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dream.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: Welcome to the world of...
6: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
2: You're now rocking with the hottest DJ.
7: With
2: the hottest DJ.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
2: ages. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic ages.
2: The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
4: Rocking with the doctor of all mixes. Nate some noise.

0: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse. I am the mix. It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
0: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
5: The Energetic Ages.
6: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: His beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
3: Your favorite radio station. The non-stop classics.

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan AHA Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Nate from Noise. 4 4 2

Soutkorrels met Iwet Bester. Wees gegroet in die kragtige fantastiese naam van ons Here Jesus Christus, die weg, die waarheid, die lewe, die ewigheid. Ons in hom en hy in elkeen wat glo. Prys die Here. Kom ons gee vandag vir mekaar hierdie pragtige, kragtige Psalm. Psalm 107. 'N danklied van die verlostes. Maak hierdie psalm sommer jou eie vandag. En maak nie saak watter stryd jy deurgaan, of jy in angstigheid is en of jy in moeilikheid is en of jy wat ook al jou stryd is vandag. Vat hierdie woorde en dat dit jou oplig, dat dit jou weer moed gee, dat dit jou net op 'n plek bring van rus en vrede, omdat jy besef in jou binneste binnekamer van jou siel dat God bly in beheer. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê. Hy wat uit die nood verlos het en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde af en die see. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie. 'N Stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle, maar hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here geroep in hulle benoudheid, en uit hulle angste het hy hulle uitgered. Verskoon tog. Hy het hulle gelei op die regte pad om te gaan na die stad om in te woon. Natuurlik, as ons gaan kyk in die gees, dan is ons ook baie kere dors in ons siel. Ons is op woeste paaie. Ons het afgedwaal. Ons is in 'n woestyn in ons lewe. En dan, as ons in God glo en in hom bly en ons roep na hom in ons benoudheid, dan red hy ons uit ons angste. Hy het hulle gelei op die regte pad. Christus is die enigste regte pad. Prys die Here. Laat hulle die Here dan loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders te verkondig, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Die wat in die duisternis en die doodskaduwee gesit het, gevang in elende en eisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God. Ja, baie keer is ons op 'n afdwaalpad. Baie keer wil ons ons eie wil volg, en dan gaan dit nie goed met ons nie. Dan verstaan ons nie waar is die Here dan nou nie. Nee, en nogtans kom die Here in sy goedheid, in sy getrouheid, in sy sagtheid, in sy liefde, en hy volg ons nog steeds, tot ons sê, Here, ek bekeer van my verkeerde weë, en ek roep uit na u toe. Dan staan daar, wat wederstrewig was teen die woorde van God, en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Ag, kom ons bekeer daarvan, as ons die raad van die Allerhoogste verwerp. En hy het hulle hart deur moeite verneder. Hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, en uit hulle angste het hy hulle verlos. Hy wil jou ook verlos vandag. As jy op 'n pad sit waar jy voel jy is sonder die Here en jy weet nie om terug te kom nie en jy voel skuldig oor jou verlede of waarmee jy nou besig is, los dit by die kruis. Laat die bloed jou was. Laat Jesus deur sy woord jou vandag jou reinig en sê, Here, ek is te swak. Ek is nie sterk nie. Ek is vol dinge wat nie van U af kom nie. Was my skoon met die bloed. Hier is ek, Here, want hy wil dit doen. Hy wil vir jou goed wees. Hy wil vir jou gee. Hy wil naby aan jou kom. Maar jy moet die keuse maak om op te staan en te sê, Here, ek kom na U toe. Dan staan daar verder geskrywe. Vers 15. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid, en om sy wonderdade aan die mense kinders te verkondig. Want hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stikken geslaan. Die Here wil dit wat jou vashou vandag stikken slaan. Die bande van

Toe het hulle die Here aangeroep. Jy kan ook vandag die Here aanroep, jy wat hierdie woord hoor. In hulle benoudheid, uit hulle angste, het hy hulle verlos. Prys die Here. Hy het sy woord uitgestuur. Jesus is die woord wat uitgestuur word, dat hulle kan gesond gemaak word en dat hulle kan uit hulle gate gered word, uit hulle kuile gered word, die donker plekke. God wil jou daar uit red. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders te verkondig. En laat hulle hulle lofoffers bring, met 'n gejubel sy werke vertel. Dan staan daar in vers 28, Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Sien, soveel kere as wat jy die Here wil aanroep, jy kan dit doen, want die Here sal jou oor en oor uit help. Want as ons vasval in dinge, as ons nie meer weet hoe om te staan nie, as ons net na die Here toe uitroep, dan help hy ons met sy eie reddende regterhand. Dit staan so in Jesaja 41 vers 10. Die Here wil jou red met sy eie reddende regterhand. Moenie rondkyk in angs nie. Moenie wonder waar die Here is nie. Want hy sê, ek is jou God, ek is by jou, ek wil jou help. Dan staan daar weer geskrywe in vers 33. Hy het riviere in die woestyn gemaak, waterfonteine in 'n dors land. Vrugbare land, 'n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyn in waterplas gemaak, 'n dor land, waterfonteine. Hy het die hongeriges daar laat bly en hulle in 'n stad gestig om in te woon. En hulle het die lande gesaai en die wingerde geplant en die vrugte as opbrengs verskaf. Hy het hulle geseën sodat hulle gesterk en menigvuldig vermenigvuldig het. En hulle vee het hy nie te min gemaak nie. Die opregte sien dit en is bly. Die wat slim is, wat wys is, kom na die Here toe. En hy ag die dinge binne in hom goed. Laat hulle die goedertierenheid van die Here sien. Prys die Here. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, dankie vir die woord. Dankie vir Psalm 107. Dankie Here dat U ook ons woestynland in waterplasse verander. Dankie Here dat U ons ook help in die dorplekke van ons lewe. Here, dat U ons red uit die gate, die donker plekke wat ons nie weet hoe om uit te kom nie. Dankie Here dat ons in alle angs en benoudheid na U kan roep en U help ons uit. U red ons. Dankie vir die reddende regterhand. Sy naam is Jesus. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen. My naam is Iwet. My nommer is 073-300-3958. As jy aan my groepie Seuns en Dogters van God wil behoort, oor die Here wil praat of gebed nodig het. Dankie vir almal wat almal vertel van Remoere FM, want hier kry jy soutkorrel vir jou siel. Jy verander in 'n smaak vir die Here en ook vir die wat om jou is. Bly in hom, sodat die Here jou sal sien soos hy is en jy hom ook kan sien soos hy is. Prys die Here. 'n Mooi dag vir elkeen. Tot 'n volgende keer in Jesus naam. Totsiens.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
4: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
0: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The Energetic 80's.
2: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Your station.
3: FM. You are listening to Remore FM. FM, my favorite radio station. Remore FM has trillions and millions listeners in the world. Let's make Remore FM great again. The best radio station in the world.
4: Your number one radio station.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
6: The Dobus Beats are ready.
7: Testing speakers.
8: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
8: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
8: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
9: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dad.
10: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
11: The hottest DJ in the city.
12: Live in the mix.

verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
2: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
3: The fattest, funkiest tunes in town.
4: Now, here comes the music.
5: You got a beat for me?
6: This one's explosive.
0: Welcome to the world of...
7: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
0: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.
8: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Taxi!
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
4: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai, en die donker ster, waarin die hemel draai. Tikken langs die pad.

0: ages.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for
4: the biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dawn Beester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s. Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your turn.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

korrels. Woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s. Let's go.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
5: The biggest hits.
6: Non-stop.
5: 24-7. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
1: Hallo, dit is Chef Faitjie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
0: Ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen.
0: Please stand by. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: Dog's Out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Your favorite radio station. The non-stop classics.

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for gorgeous.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde

0: En vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's.
1: Jou pretstasie rumoer FM, ma. Jou pretstasie rumoer FM. Jou pretstasie rumoer FM.
2: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Jou prestatie rumor FM. Jou prestatie rumor FM. Yeah.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderij toerusting in pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Boys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your kids.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The Energetic 80's.
2: Favorite radio station.
3: The non-stop classics.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Your station,
2: Remoer FM.
3: Live is music.
0: Studio. The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
6: play my heart's up and my lacquer.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your

0: Damn it. Daar het ek al met my linkervoet verstuit in hierdie proses. Wat die hel het jy nou gedoen, Dolf? Foster, kom terug.
1: Waar is jy?
2: Hallo maaikies.
0: O, Benny Boekworm is in die studio. Hallo luisteraars, welkom by Rumoer FM vanaand. En jy is hier ingeskakel by die drie musketeers.
1: Yes, maar ons kan Rumoer.
0: Yes, like, my stem is sommer terug van
1: maar
0: alles.
1: Maar jy het gejaag hoor.
0: Ek het gejaag, ek het gedans, ek het gedrink, ek is iets 3 liter water opgedrink.
2: Goeienaand.
0: 3 liter kook. En ons het vir Benny Boekworm gaan optel.
1: Ja, lekker daar by die mol gewees. Joh, maar ek sal vandag oppak daar, om per tyds hier te wees hoor.
0: Dolf, ek dink ons was seker 4 minute in die mol gewees, nie?
2: Moes een keyboard, een laptop, stand.
0: Kabels. Alles.
2: En
0: Dolf het nog een paar dansies gedraai daar in die middel van die food court en toe sit verby.
2: Nee, hulle kom daar aangedraf nie, hulle kom nie aangestap nie, hulle kom aangedans.
0: Ja, maar dis mos lekker, Dolf.
1: Ja,
0: ons dans so in die mol.
1: Lekker, man.
2: Jo, en dit sonder een mop.
0: Oké, maar het my haare dalk teen mekaar gelyk, laat jy gedink het ek sien mop.
2: Dis die eerste keer wat ek een swart mop sien.
0: Hallo luisteraars, as julle vanavond saam met ons wil kuier, stuur vir ons asseblief 'n WhatsAppie op 0675317836. Dis ek Anel en Dolf en Henke hier in die studio, die drie musketeers is in vir triple moeilikheid.
2: Groot partytjie, want ons het 'n verjaarsdag ook vanavond, maar ons gaan nou aankondig.
0: Is dit my birthday?
2: Nee.
0: O. Just checking.
1: Jy kan nie elke dag verjaar nie, hoor.
0: Ach nee, man, maar ek wil nou wijn en biltong.
2: Jy gee nou alles weg.
0: Kijkies gehad het.
2: Okay. Ons nou foto's neem, dat die luisteraars kan sien hoe verjaar jy hier so vanavond. Alright, jy gaan nou lekker dasboord vasttrap, jakranda vasttrap, keerspel, Nico van Rensburg.

0: Wat is dit nou?
1: So ek kry WhatsApps hier, maar hulle maak my mal hier. So die eerste boodskap sê die show het Henke gemis. Hallo Henke, welkom terug. En dan sê Lenay Kamfer, goeienaand julle vanuit 'n koue Meyerton. Ons vang lekker vis hierso by die visgat. Dankie vir die lekker boeries, groete Lenay. En Lenay, ons gaan kyk of ons vir jou 'n song kan speel, maar luister as julle moet onthou dat ons nie onmiddellik op die oomblik die musiek kan speel nie, want die musiek
2: moet dit soek.
1: Ja, die soek is nogal moeilik as jy vir Foster en vir Bester agter het.
2: Om daai liedjie visgat.
1: O, frek.
2: Wat Anton, wat jy wat spin wyfie spinnekop
0: praat in die mic.
1: Ek ken
2: glad. Die ou wat wyfie spinnekop, hy daai visgat. Hy plek lyk lekker hoor.
1: So, 'n spinnekop en 'n visgat.
2: Daai visgat, ek wil daar gaan kuier. Ek het gesien hoe lekker lyk dit daar so.
1: Hi, en hierso sê Corneil van Texas vir ons, Foster, jy gaan hierdie moet doen. Hy sê, "Sien ou jaar, daar vat hy." Daai Corneil. Meester, kom ons gaan.
0: Hier is kinders wat luister na hierdie program, man.
1: So hy sê, my kinders vang lekker vis daar in Meyerton en ons het so pas hulle boodskap geniet, geluister althans, en geniet die boerie saam met julle. Dankie Corneil, al die pad uit Texas uit vir ons en lekker saam kuier vanaand.
2: Wie die suikerbossie met 'n swing gevra?
1: Dit was Lenay gewees, Corneil se dogter.
2: Werner Lukater Blanche, die keer die beeste, hier kom hy.
1: Hiha.
2: Hiha.

0: Hallo daar Mariska, sy sê hallo julle, ons luister vir julle, groete daar van Mariska en haar spannetjie. En dis die Brakpan SPCA, so luister al die brakke van Brakpan vanaand vir ons.
1: Die brakke van Brakpan Fontein.
0: Kan daai woeste brak uit

0: Dat is een jaffel in Afrikaans.
1: Een waffel.
2: Nee, wacht. Jaffel is... Oh my soul. Nou kan ek nie dink aan wat sy Afrikaans
3: is. Ek het jou confuse aan jou.
2: Dis daai gebraaide broodjie wat jy so in 'n ronde broodjie.
1: Hy gooi mins tussen.
2: 'N Jaffel, ek weet nie.
1: Mins met aartappelkie en alles.
0: En nou het ek sooibrand gehad te gaan drink gegaan.
1: Dis omdat jy ons nie gegee het van dit nie.
2: Nee. Het jy sooibrand pilletjie gedrink?
0: Nee, maar ja. Ek het 'n bietjie sooibrand.
2: Dink jy nie ons moet daai song van speel? Verkoop
0: lekker goed daaroor.
2: Ek het hoofpyn.
1: Ja, maar kom speel
2: een beetje, ons
0: kom ons album kijk.
2: Kom speel vir die,
0: maar jy het my nou nog nie geantwoord nie.
2: Wat moet ons jou antwoord?
0: Jaffel.
1: Jaffel. Oké, kom vra die luisteraars. Stief ons op WhatsApp, as jy weet.
0: Ek wil vir jou sê, wat is dit?
1: Maar kom vra die luisteraars, dis is 'n triek ene die.
2: Nee, dis nie 'n triek ene, dis nie my 30 sekondes.
1: Kom vra die woord luisteraars.
0: Nee, sê.
2: Ting, ting.
0: Ja, dit is 'n knippie, 'n koekie knippie.
1: Ag nee, dof.
0: Ja. Is rarig.
1: Ek praat van net die klein pilletjies en jy praat van knippie dof. Dis wat van die swaaibrand is 'n wit pilletjie nie. Of geel.
0: Ja.
1: Maar wat is swaaibrand? Dis 'n pink pilletjie. Wat is swaaibrand pilletjies?
0: Wat is 'n jak 'n jaffel?
2: Luisteraars, ek het my eerder die studio verlaat vir daai oomblik.
0: Is 'n koekie knippie, of 'n knippie.
2: Wat praat julle ouens? Weet julle is nie lekker nie. In Afrikaans is dit 'n boepensbroodjie.
1: 'n Boepensbroodjie.
0: Nee,
2: man. Wag, Dolf, ek hoor waar jy vandaan kom. Hulle sê dis 'n knypkoek.
1: 'n Knypkoek, 'n knippiekoek.
0: Sy, ek het jou gesê.
2: Okay, so dit is wat die AI sê vir ons. In Afrikaans, a jaffel is most commonly called a jaffel.
1: Okay.
2: Other descriptive terms.
1: Mariska.
2: Used locally include boepens broodjie, a belly bread, or a knypkoek, pinch cake, or simply toast.
1: Geef my 'n knypkoek voor ek ry.
2: Foster, kan ons nie maar boere mis.
1: Mariska sê hierso, Mariska sê in haar huis noem hulle dit 'n boepens broodjie.
2: Ja, en dis nie reg, Mariska jy's reg.
0: Nee, maar ons moet dit reg. Dis in die FAK 3-4 of so iets.
1: Ja, Afrikaanse taal.
2: Afrikaans
1: kry dit in die vakboek. Kos vir die klokkie wals.

0: Akkani prodi di realmet ni.
1: En al het hy helmet gaan aansit.
2: Ek dink hy motorfiets helmet daai wat jy hier rondswaai.
0: Ja, maar ek het hoofpyn.
1: Dof, neem 'n foto daarvan die luisteraars. Ek het 'n boodskap gekry. As jy 'n tannie by die kerk bazaar vra vir 'n knypkoekie, is jy beslis nie meer welkom nie. Mariska.
0: Ag nee, Mariska, ek dra al 'n fietshelmet. Ag, ek bedoel 'n motorfietshelmet in die studio
1: net. Ons neem net 'n foto dan sit ons op gou daarop dat die mense sien.
0: Ek kan nie eens my mikrofoon nie inkry nie.
1: Jy met 'n helmet. Nou moet jy sien aan help probeer 'n helmet nou aansit hierso.
0: Is hier 'n skerm vir die ding? Kan ek video so maak?
1: Kan ons video aan help?
0: Nee.
2: Hy het 'n telefoon daar in al.
0: Het hy telefoon? Wie gaan my bel?
1: Jy kan hokkie toppie ook.
0: Mariska, bel my gou asseblief want my mikrofoon.
1: Mariska, bel haar gou. Bel haar gou.
0: Foster, kan ons asseblief vir die mense net musiek speel nie?
2: Waar het jy my helmet uitgegryp?
0: Ek het hom van my motorfiets afgehaal.
1: Kom ons speel vir hulle
2: vir my motorfiets.
0: Jy mag nie so vroeg op liggie.

0: Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
3: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
4: Alright, luisteraars, ons is besig met AI hierso, met ChatGPT.
1: Het jou ooit Foster vir jou ChatGPT gesê, I want to uninstall you?
4: Maar jy moet vir haar eers sê, jy is in a relationship, en dan sê jy dit vir
1: haar. I've never tried that. Moet ook vir my ChatGPT vertel, ek wil haar uninstall. Toe sê sy vir my, but we are having such great conversations.
4: Kom ons hoor wat sê sy vir my. Kom ons hoor gegou. Hallo ChatGPT.
5: Hey Henkie, I'm still here.
1: Hi Henkie.
4: Praat met my Afrikaans asseblief.
5: Natuurlik, ek sal weer in Afrikaans praat. Sê my net wat jy nodig het.
1: Boeremusiek.
4: Wat is 'n knypkoekie in Afrikaans? 'N Boepens perskof ding.
5: Ja, presies.
4: 'N Jaffle.
5: 'N Knyp. Ja, dis reg. Dit is eenvoudige klein koekie of iets wat jy met 'n knyp in jou hand hou. Of dit kan ook 'n tipe tradisionele.
4: Hoor jy is baie slim, maar praat asseblief net
1: in boeremusiek.
4: Ons gaan nou vir jou boeremusiek speel, oké. Okay.
1: Wat se boeremusiek wil sy
4: luister? Wat se boeremusiek wil jy hoor, ChatGPT?
5: Jy kan vir my sê wat vir jou stemming is of dalk 'n genre wat jy hou, dan kan ek vir jou 'n liedjie voorstel. Wat se tipe musiek het jy in gedagte?
4: Boeremusiek, ken jy 'n liedjie wat jy like?
1: Foster, ja, jy is natuurlijk. Nie op 'n lekker plek.
5: Kom ons probeer iets soos 'n bekende Afrikaanse popliedjie of dalk 'n klassieke plaaslike treffer. Het jy dalk 'n gunsteling kunstenaar of 'n era wat jy wil fokus op?
4: Ons wil 'n Korsentina nommertjie hoor.
5: Ja.
1: Is dit wat vir ons betaal word, Bester?
2: Ek
1: om so
2: nie.
1: Te luister? Yes, like. Nee. Okay, Foster, kan ons asseblief...
4: Ek dink hulle sal ons nie kan oorheers hierdie nie.
1: Okay, so ek het hier so 'n klomp boodskappe wat deurkom op WhatsApp, maar ek dink nie as ek moet dit sê net tji-tji-tji-tji soos dit deurgaan. Ek dink hulle vra, speel net asseblief ons goeie boere musiek.
4: Hey, kom my 'n lekker klip verf, papa!

0: asseblief.
1: Foster, is hy knoppie aan of af?
2: Nee, hy is aan.
1: Okay.
2: Want, okay. Ons het 'n groot verjaarsdag.
1: Maar jy is besig om kersies dood te plaas, te blaas vir wie se verjaarsdag?
2: Want papa's...
0: Op die geknypte koekie.
2: Hy is nie vanaand om die kersies te blaas nie.
1: Maar papa, happy birthday.
2: Papas. P-A-P-P-A-S. Nie P-O papas nie, is P-A.
0: Foster.
1: Happy birthday, papa.
2: Kom, ons sing gauw van happy birthday.
1: Okay, you go.
2: 1, 2, 3, jylle moet samen sing. Happy birthday. Kom, Anel.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday, dear papas. Happy birthday to you. Hip, hip.
0: Hooray.
2: Hip, hip. Hooray.
1: En dit is hoe die radiostasie sy gat gesien is.
2: Woordie maar,
1: papas, happy birthday.
2: Hy is een awesome mens, Dolf, jy het hem al ontmoet, nee?
1: En vir die luisteraars wat wou weet wat aangaan in die studio, o, frek het, daar is so pas vir julle een foto geshare op Facebook, so dat julle kan sien precies hoe lyk het nou in die studio.
2: Tenminste is ek hier daarby.
1: Foster, want jy moes die foto's neem. So ek share hom nou gegaan as ons story op Facebook, maar papas, mag jy een awesome
2: verjaarsdag.
1: En volgende birthday is eet ons...
2: Maar wacht, gegaan voor die klaar is met papas.
1: Ek was nog bezig met ons eet koek en champagne.
2: Jy gaan nou koek en thee toe, maar papas, hulle keier vanavond.
1: Waar keier hulle?
2: Daar by sy huis, daar, as jy daar in Stofberg gaan rij, ek en Dolf het na die dag
0: ja,
2: al weg rij,
0: ja.
1: Sonder
0: daar,
1: my.
0: Daar, by,
2: daar is 'n perd, nee, hy het die unicorn hoering staan, net so oor die toering, en dan sal, een Spider-Man. Hy het nou een lightie.
1: Ja,
2: hy het nou een lightie. Ek weet nie waar. Hy was een... Dit is het enigste dorp waar jy lightie kan kry is een brakpan Spider-Man.
1: wat die lightie wat, besit
2: Superman,
1: Valentinus.
2: Nee, Superman. Superman, hy het was blauw en rooi.
0: Ja.
1: En hy het een paard. En, weet jy dat sy lightie besit Valentinos?
2: Sy lightie staan op papa se dak.
1: Ja. maar kan ek... ja, oké. Okay, kom ons los het daar. Maar kom ons sê maar net happy birthday.
2: Happy birthday. Awesome papa, jy moet lekker vir jou.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Mense wonder hoekom drink.

0: Dit was Anel,
1: wat hy vals in het gesing het.
2: Nee, papa, ons het drie champagne saam met jou
1: drink. Kom hy, Connie's is het teers vir wie sê jou Anel?
2: Dit is speciaal vir Chris.
1: En papas.
2: En papas.
1: Wat vir mamas. En jy draai die vloer plat, papas. Fantastic.

0: Want,
1: Hannes okay. Meyer sê, hou hom daar. Hy sê, hi-ha, wat jy moet doen, Foster. Hy sê,
2: hi-ha!
1: Warm, warm, soos 'n IDT-alarm, sê Hannes Meyer. Dankie, Hannes, laat julle saam kuier. Dankie vir elke luisteraar wat vanaand saam gekuier
0: het. My alarm is prousyf.
2: Ek is nie happy met Uber se prys van my om nou van die ateljee af terug te gaan huis.
1: Dis aaklig.
2: R209 vir 18 kilos.
1: Is dit hoe ver jy van die studio af is vanavond?
0: Ja. Nou, by jy huis.
1: Foster, ek dink as jy fiks was...
2: My kar het hoofpijn.
1: Ek dink as jy fiks was, was dit goedkoper.
2: En jy weet ek so gedraf het, papa.
1: Ons gaan jou laat draf. Ok, so dankie vir elke luisteraar wat vanavond saam gekeur het. Ek het hier vir Stian, ek het vir Kornei, Linnei, ek het... Hier is so baie boodskappe, ek kan nie by allemaal uitkom nie. Hier is Ben Webner.
0: Wat starig hoor.
1: Ek kan nie so vinnig lees die beste. Isannes Meyer, ja maar my graad 1 juffrou was bietjie oud gewees.
0: Is dit?
1: Ja.
2: My graad 1 juffrou was 83.
1: So ek het in 1983 geleer hoe om graad 1 te doen.
0: En jou pa was 'n skoolhoof.
1: Ja, my moet dit nie teen hom hou
0: nie. Ach, nee, sy.
2: Nee, hy
1: was... Ek het hoofpyn onthou.
2: Nie vanaand nie.
1: Ek het 'n motorfietshelmet op my kop gehad, so jylle kan gaan kyk op ons Facebook page.
2: Dankie luisteraars, gelukkig nie ongeluk nie.
1: Nog nie. Ah, jylle, maar dis altyd so lekker om saam met jylle te kuier in studio. Vanavond was die drie musketeers nou weer vir die eerste keer by mekaar vir weke aan een. Volgende week is het weer net Dolf en Henke. En dan die week daarna is ons weer al drie by mekaar.
0: Dankie toch.
2: Ons gaan met 'n plan uitwerk. Jy nou weet natuurlik van die Remoerfees is die einde Augustus.
1: Ja.
2: En dit begin die Vrydag aand. En ongelukkig moet een van ons Remoerders daar wees.
1: Bar... So jy gaan Remoer by die fees. Ek gaan hier wees in die studio.
2: Baar Remoerders.
1: Bester, ek weet nie wat jy gaan doen nie.
2: Ek gaan daar wees. Julle tweekies gaan maar alleen nie moet wees.
1: Gaan ek en jy, ach nie, gaan ek en jy alleen in die studio moet wees?
2: Hoe kan ons
1: die
2: lewendige uitsending van daar af doen nie?
1: Why can't we? Okay.
2: Spotlights, banners, helikopters, jets.
1: Wie borg ons vir dit?
2: Ja. Alles.
1: Okay, as daar borg is vir daai aand, by die Remoerfees, by Klipdraai, ek gaan nou nie op die lig sê wat kos 'n buiteuitsending nie, maar as daar 'n borg is wat ons wil borg vir daai aand om 'n buiteuitsending te doen by die Remoerfees, dan is ons in plaas van 7 tot 8 is ons van 6 tot 9 op die lig.
2: Dit sal nog vir my lekker werk.
1: Ek dink dit kan
0: jy
1: werk.
0: Jy het op jou...
2: Daar's nog een chalet oor.
0: My moment, hoor. Beteken kan jy is nog...
2: Daar's net een chalet oor.
1: Maar ek het hoofpyn, onthou jy nou weer.
2: Anel,
1: ja.
2: Daar's nog... Dof het 'n chalet, jy het 'n chalet.
1: Ja, maar, en jy het ook een chalet?
2: Ja, maar my chalet is my chalet.
1: Chalet.
2: Jy weet, die toilet kan nogal nie lekker werk as ek op
1: bed. Too much, too much.
0: Het gesê.
2: Ek hou nie van die toilet reek. Die spuit, jy ken die spuit reek.
1: Nee.
2: Like it nie.
1: Ek het hoofpijn. Dis oorbodig.
2: Daai is nie lekker reek nie.
0: Ek en Gilie.
2: Happy birthday, papas.
0: Ek en Gilie het gepraat daar.
2: Hoe kom jy nou, Happy? Waar kom jy nou? Ok, dan net die WhatsApp vir jou gelees, en sê weer happy birthday. Hoeveel keer is ons vanavond van gesing happy birthday?
1: Maar ek is hier by die 14e WhatsApp nou op hierdie stadium. Ek kan nie bybly nie. My brein kan net tot by 9 tel.
2: Ons is bevoorreg om so baie luisteraars te hê.
1: Of om soveel breinselle te hê.
2: En ook, jou, ek het 2 breinselle waar jy 1 het.
1: Foster, dit maak ons saam 3. Ek dink ons is nou 3. En nie, of is ons 4?
2: Klavier. Klavier, klavier, klavier, klavier, klavier.
1: Hierdie malligheid wil ervaar in persoon, dan het ons 'n borg nodig, seker vir die Vrydag aand by die Remoerfees. Ja. Dan gaan ons 'n bietjie remoer saam met julle.
2: Ons het 'n golfkarretjie nodig.
1: Nee, ons het 'n mikrofoon en 'n stasie.
2: Okay, my vraag aan jou, van die luisteraars ook. Gaan jy die Vrydag aand soen toe gaan, as jy eie chalet het?
1: Ek het my eie chalet klaar. So
2: maar jy het nog nie bevestig nie?
1: Nee, ek het nog nie, maar...
0: Nee, maar Gilie het vir my gesê, onthou, dis in hy 3 chalets.
1: Ja.
0: Gaan hy millimeel gooi.
2: My chalet is 5 slaapkamer, hulle is ook in 2 slaapkamer.
1: Ek het net 1 slaapkamer nodig.
2: Nee, jy het 2 bed.
1: Ek gee nie om weer nie 2
2: bed. Rondawel, is daar rondawel, het nie hoeke of kamers nie.
1: Ok, so hier is die deal. As ons een borg het vir die Vrydag aand vir een outside broadcast, is ek in.
0: Buite uitsending, wat wil jy?
1: Ach, bester.
0: Ach, nee, maar okay. Ek was nou nou in die moeilikheid oor die...
1: Oor die knijpkoek. So as ons een buitenuitsending... As ons die vrijdagavond een buitenuitsending moet doen en ons te borg vir dit, is ek in vir die vrijdagavond. Anders dan sien ek julle die saterdag vir die show.
2: Ach, kom hier saterdag toe.
1: Ach, kom ons maak het gemors. Kom hier saterdag. So dat julle vrijdagavond kan aanjaag. Ja. Luisteraars, julle moet hulle gaan oppas, want ek gaan nie daar wees. So die luisteraars gaan julle twee moet oppas. En julle twee kan mos nie behuif.
0: Ek is een man van die kerk, hoor. Ek sluit my deur toe.
2: O, ek ken Dolf het elke nasjolei in Kerkstraat.
1: Ek dink julle is meer in, wat is hy? Rolandstraat?
2: Daar is Rolandstraat.
1: Hier is ek weer in die magistraat. Straat. Ja,
2: elke deur wat afgebreek.
1: Nee, Foster, yes, die ander liekie.
0: Jy is blurry oud hoor.
2: Jo.
0: Dis Chris Blik nou sê.
2: Ja, dat is groot goeders.
1: Dis die vakboek.
2: Maar, hy... yes, ek was bang vir hy vakwoord.
1: Die
2: FHK. FHK, dames en heren. Ons praat nie direct, ons praat van die FHK. FHK het mooie Afrikaanse woorde binnenkant gaan kyk.
1: Yes, hierdie WhatsApps gaan vanavond.
2: Kan jy vir mooi lees vir ons?
1: Ek kan nie meer lees nie. Ek kan nie eens meer focus.
2: Hulle sê,
1: nie,
2: hulle sê daar binnen darm limoensap.
1: Ok, maar ek dink dit is een goeie nacht van my kant af. Ons sien julle een van die nou, daar per boerfees. Nee, ek het nog besigheid om te doen.
2: Ek moet eerst my keyboard uit die kar uit gaan hol.
1: O ja, want ons het mos by die mall ingedrukt.
2: Anel en Dolf het my by die mall gaan hol. Maar wat het check, wat sê die Uber, wat die kost is, gegou dames en heren. Ok.
1: Foster, jy weet, daar is sekere dinge wat ek net nie verstaan nie, een van hulle is jy.
2: Nee, ek verstaan nie Uber drivers nie. Alles is binne, hey, hoe tien, hey, nou moet net
1: die
2: velen.
1: Hoe verstaan jy hulle nie, Foster? Tine, wat? Weet jy, hoe verstaan jy hulle nie? Want jy sê vir hulle, stop gaga, ek is naar.
2: Hey manji, ek pilele wenaar, manne jem wenaar, amba kaya wena mina. Wena pakati. Mina wena amba pakati. Wena amba pakati.
0: Now let's leave it for tomorrow.
2: Ja, yeah, sorry my boss.
1: Okay.
0: Kosasa kusene katlo 8.
2: Kosasa mina wena amba pakati. Wena futi wena kosasa.
1: Ek is op die verkeerde stasie, luisteraars, baie duidelik. So, ek dink van my kant af is dit 'n goeie nag.
2: Ons klink na regte mooi wit stasie.
1: So, ek sien julle dinsdag aand met die business hour en Dolf sien julle vir sondag en Henk sien julle vir sondag op hulle shows.
2: Ek sien julle allemaal sommer nou.
1: Okay. En dan volgende week en vrijdag is het net julle twee, terwyl die kat weg is die meisie ons baas.
2: Ja. Joch, ek hou van die meisie sy baas word.
1: Okay, so ons sien julle, oor twee weke sien ek julle weer op hierdie program.
0: Dankie toch.
1: Jo,
0: dankie.
1: Lijst nou, jylle mis maar nie die man in die
2: stede. Mina, myna ambakaya pakati.
1: Ach, vader. Luisteraars, jylle verstaan.
2: Myna voena nyama, myna manzi, myna voena nyama.
1: Nacht, Foster.
2: Daar gaan ons, papa.
1: Nacht, beste.
0: Bye.
1: Bye, luisteraars.

0: En so tussen en Henke vra die luisteraars vir ons, waar gaan Henke 'n vrou kry vir elke slaapkamer? Toe maar, I get it, maar dis snaaks. So lekker slaap luisteraars.
1: Lekker slaap. Van ons kant af heerlik.
0: Uit.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Remoer

0: Choice Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for the dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for Drive in the Mix. It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
1: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
1: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: The one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
1: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
1: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic 80's. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes, make some noise. Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

Eu vertel van dries de plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig soos 'n dagga boy. Man, hy is nors, hoor.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your door. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.
3: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
4: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Rumoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
1: DJ.
4: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's.
5: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
6: The fattest, funkiest tunes in town.
7: Now, here comes the music.
8: You got a beat for me?
9: This one's explosive.

0: dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H-Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes.

0: 101. Hi, ek is Dawn Bester.
1: Ek is Annel O'Neill.
2: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
3: en lawaai.
1: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: Welcome to the world of.
4: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
0: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
6: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Only the best music in the world. This is your number one radio station. The
6: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The Energetic Ages.
7: Your favorite radio station.
8: The non-stop classics. All day long.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Your station, The Moo FM.

0: dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for gorgeous.
3: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
4: Fattest, funkiest tunes in town.
5: Now, here comes the music.
6: You got a beat for me?
7: This one's explosive. The dog's
1: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
8: The Energetic Ages.
9: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
10: Your favorite radio station.
11: The non-stop classics. All day long.
12: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
12: Of music and sound.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.